0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm komin í bíó.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
16: 80s. Bylgjan.

0: Jónsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
0: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
1: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjoppan, Síðumúla 33 og prósjoppan.is.
2: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sæfarhöða.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
8: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
9: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
16: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nova Crop og Netgyro. Miðasala á tix.is.
17: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
18: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
20: 80s.

hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.

0: Bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
7: Körfubílaleiga. Glersín.
8: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Ertu laust núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur er óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
13: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
14: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
15: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
16: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
17: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Þú ert að hlusta á

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbeitir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
3: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
4: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
5: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
9: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Sæfaráða.
10: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
11: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
13: Fastegna umsjón daga við heldur gæðum eignar þinnar þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Partybúðin Skeifunni.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
17: 80s.

0: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið færðu hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
5: Öll dýr eru jöfn.
4: En þegar svínin stjórna, breytast regluna.
6: Anka, anka!
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
9: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Jamboree Entertainment kynir. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
13: Er haust frí framundan? Fylltu ískápin á lægra verði. Bónus, með þér í liði.
14: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
16: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
17: Kóldsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
18: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
20: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
21: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
22: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
23: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
24: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
25: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
26: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is
5: BMW EX3 Verðlunabíl með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Alvöru vatnsfjall leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vínu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
9: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðir bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
11: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
12: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
18: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
19: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
8: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Við erum sérfræðingar í bílseta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: 80s.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergomotion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
3: Maður bara finnir sinn takt.
4: Fest er alltaf best.
5: Þetta snýst ekki bara um meira prótein. Þetta snýst um betra prótein. 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
2: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls. Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
6: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
7: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL, Sævaröða.
8: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
9: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
10: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri í þig ef við tækifæri.
6: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
0: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
7: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: 80s.

0: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
2: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
3: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á Elko.is. Elko.
5: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gluggaþvottur, Glersýn. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Þú ert að hlusta á

0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Þau börðust fyrir frelsi.
5: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
4: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
6: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
11: 80s.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
3: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Nú falla laufin, hitastigið og verðin. Bónus með þér í liði.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Körfubílaleiga Glersín.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
10: 80s, Bylgjan.

0: Þú fær Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
9: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
13: 80s.

0: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
3: Hér er ég!
4: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíónum.
5: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað er að segja á einstæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. 80s, Bylgjan.

0: Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
1: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians, tryggir þína framtíð.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Það er alveg að deyju spenningi maður.
6: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
7: Þú segir bara í afaskan.
6: Aðeins á Sýn Plus.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Þú ert að hlusta á

0: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
7: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
8: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
15: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
18: 80s. Bylgjan.

0: þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
9: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
12: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara, allt frá öryggismyndavélum og reikskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
13: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
14: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
15: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á teslan.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nautólfsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: 80s.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta er sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuði allt þetta lostæti.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Hýsland skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og hýsland.is.
5: Coldzyme munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
8: Vissir þú að 2000
9: Já,
8: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
11: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
14: Dorma á afmæli og veislan er í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
15: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
18: Rennurhreinsun. Glersín.
19: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
20: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Þú ert að hlusta á

0: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur þú gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfaröða.
1: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
2: Bíddu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
3: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
4: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, íslenska sveitin og SS fyrir þig.
5: Öryggi er lykil atriði, frá höfuðlykla kerfum til rafrætna aðgangskerfa. Við eigum lausnina, vélar og verkfæri, lykillausnir.is.
6: Hyundai Staria er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
7: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
8: Já hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
10: Hreinn bíll er betri bíll. Turtulvax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
11: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: 80s.

0: Bíó og Gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
4: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: 80s, Bilgjarn.

0: Ég hef mikla trú á blómlegum fyrirtækjarekstri hér á landi og sjálfum mig líka, auðvitað.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
6: Hafðu það holt með holta.
7: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
8: 80s.

0: Gríptu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Þú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hérna?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósitið er hans minn.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: 80s. Bylgjan.

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býð honum þá, sama díl. Já, já, finn einhverja bíómyndi líka.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Kóldsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
6: Fljótlegt, bragðgott. Bætir upp daginn.
7: 20 grunn prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Þú ert að hlusta

0: prakkari, töfra yfir eigina túlipopp.
1: PC prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíkuævintýr úr töfra heimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: Hér er ég!
0: PC prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC prakkari sýndi í Sambíóun.
3: Búið að finna íbúðina, leigukjör klár, flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
8: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: 80s, Bilgjarn.

0: gæti líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
4: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Gluggaþvottur. Glersýn. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þú ert að hlusta á 80s.

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Búið að finna íbúðina? Gera ástands úttekt? Yfirfara brunavarnir? Þá bara eitt eftir. Skrifa undir samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Það alveg að deyja úr spenningi, maður.
3: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
4: Þú segir bara í áskan.
3: Aðeins á Sýn Plus.
5: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Gullibo.
6: Hér ég!
7: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíónum.
8: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
11: 80s.

0: Er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Veturinn er á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
2: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdum.

0: þáttunum strax.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Norma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Norma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
5: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
7: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
8: Maður er að syngja þá, hann kemur þetta.
7: Sín, hljómar furðu vel í haust.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
12: 80s.

0: Réttur mánaðarins er Bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Hýstlands skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
5: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
9: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
10: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
11: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
12: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
13: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
14: Körfubílaleiga. Glersín. 80s.

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
4: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfraða.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Húð umhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
12: 80s.

0: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
1: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfaröða.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
5: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
7: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
8: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
10: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
11: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
12: 80s. Bylgjan.

0: Haustið er mætt með lægri verð. Bónus með þér í liði.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Hyundai Staria. Bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
11: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúður ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
14: Rennurhreinsun. Glersýn.
15: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
16: Þú ert að hlusta á

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Sumir vilja klassík. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
7: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanaust.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
9: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
11: 80s Bilgjan.

0: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
8: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
9: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Pennin húsgögn.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifinu 17.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
14: 80s.

0: Netlagersala hjá Lean Design, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
1: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Og nú tegjum við. 34, 35, 36, glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
8: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
9: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Stöðfu, komið þið sæ. Sjölubestu.
13: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjóð. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
14: Engir óvæntir hurðaskellir, mikið úrval af hurðapumpum til að stýra opnun og lokun. Líkilausnir.is, vélar og verkfæri.is, Skútuvogi 1.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri, aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
18: 80s.

0: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Almattar er sýstó málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
4: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
5: Og nú tegjum við. 34, 35, 36. Glæsilegt.
6: Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegur 178, vesturöst.is.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
0: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
13: 80s. Bylgjan.

0: helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Vissir þú að 2000
4: íslendinga...
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
10: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum. Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
14: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fari rétt múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og findu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy! Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
4: Þetta sláturhús!
3: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
5: Sjáuði allt þetta lostæti!
3: Animal Farm komin í bíó.
6: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
13: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
16: Kraftmiklari hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auk

0: Dekka og varhlutina í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is.
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: 80s Bylgjan

0: Hilluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
3: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is
12: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
13: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
14: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
17: Þú ert að hlusta á

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbollur með smjörsoðnu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
11: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
12: Mikið úrval af nýjum vörum, vitt, flísaverslun, vitt.is
13: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7 Lebowski Bar
14: Ekki bíða eftir að snjórinn komi Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is
15: Leikföng, spil, púsl og föndur Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla Penninn Eymundsson
16: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: 80s. Bylgjan.

0: smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
1: Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverða áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
5: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
6: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Jallai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Spara

0: Internet.is Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörumánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
3: Þú ert að hlusta á

0: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
2: Þau börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra,
5: hvað?
4: Við erum sýningargrísi.
2: Animal Farm er komin í bíó.
6: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
7: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
10: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Coldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
13: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Á leið í framkvæmdir? Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
17: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: 80s, Bylgjan.

0: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bíddu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
4: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: 80s. Bylgjan.

0: eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Domino's.
11: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: 80s. Bylgja.

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
2: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
7: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Biko.
10: 80s. Bilgjarn.

0: Spennandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna.

0: kilómetra drægni og ofurröð hleðsla. Kontu og reynslu X-Peng.
1: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Snickers vinnuföld færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
5: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
6: 80s. Bylgjan.

Who cares? Oh, oh, oh.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
2: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútu og í eitt.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipo.
6: Hér er ég!
7: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýndi Sambíónum.
8: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
10: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Rif Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Þú ert að hlusta á 80.

0: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
2: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vini og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
5: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Paltakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
11: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
12: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll, hvenær sem er. Löður.

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár? Flutningur ákveðin? Þá bara eitt eftir. Skrá samninginn í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is.
3: 60 ára samstarf dynjanda og peltor. Bluetooth peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
4: Ný sending af mjúkum straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
5: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
6: 80s. Bylgjan.